0: Pina Limited.
1: Yampo, se a kwantuomu nsem, ye kane dwonim, na wanko bia, na ye wo sa atesem. Eno ma bebre na Ghana de hye nemu wonkofo amanso. Dia otia woni begye, ene dia owo ebeho.
2: Ye kura ye wo, ye si throw ato a year 20 inches. 3 days ye timi pie, wey eye kro, wey eye kro.
1: Ene ti ti abrochen komo, akwaku amankwa, akuntajo, ene bro wa sempa 94.7 FM so.
3: Edrumi menda na se nwa no mu amano ne. Ye omosua kakra. Ye omunsu ehunu. Ye nsu yatie. Ye nyina etna sia. Ni aka abom.
4: Memory da bia ebono nsia epemu se ya. Ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwe de ye ne de aba. De nye no eni kwa se ye ye.
3: Ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa.
1: Ye bere no ma hodo a ewo nkofo amanso a ye betimi de aboa Ghana. Amna fa ne tuma pefra. O manyi puntu na ha bot sain. Passport won sensem. Ni nyina ye de bro ewo abrochire nkomo dwumadie yi mu. Ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe.
5: Robert David because of free Germany.
6: Kobe.
5: Okay, yeah, Amsterdam.
7: Concept no word for abrochire for omo ewa amana ne nemu omo atia amana no de na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa.
1: Say a minute de bia 6 p.m. Bogan near Abrochire Nkomo Sema wudwa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisie ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
8: jakpata bare vimanya ku
9: wado

0: esi nyinaa emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kasebo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyinaa ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Asempa FM

0: tie ye wo ye ni nyina
1: ye de bro
0: asempa ye tia
1: e ye straight to the point
0: essence
1: asempa e ye tia
2: jakpata ba revi manya ku
3: wado wado

0: bi ade be boa me ne wanfa amoa me na mewu na aba ma yi ase be sun na obeyi sika be bon sun a no no me a mewu no me be den
1: there are two funny
0: me funu na ni me funu hia ni mutie bra me ti ase na me hia moa
1: ni pa woni ansi ni ya
0: anti ye nua be ma oje
1: oje
0: wasi yen kai ni pa wo mra we den
1: ti ase
0: mra wo ti ase no na kai no mra wo ti ase no na boa no me wu a me hia wo moa bia number na me debe ye adwuma no ye 0243 510062 and we the preparing card to another faso at the friend WhatsApp message no wadwen kire fabra ye di nkomode akọ ahwe ye ye di kwa ye be faso ye be di ye ene niamma ye be ti niamma ye di
1: ti do we wusa say ye di no e ye honam modern bonko a anaze san na betu ge di ye
0: enye honam modern bonko nipa wo ye sunsun mu ne honam niamma nipa eni ye no e bi ye nkuti a niamma bi etimi kuti a no ebi nipa bi timi sori tia wo se maame asmasi ba me mane nye ye maame asmasi ma wo ni monya me ma wo da bi obi wo kure timi kase ye ma wo ngo maame we ye mane ngo etidi a mpae bom sa na nyame aye na dom na wa wo onipa na wo se wo ma wo ngo no nye nyame wo nanso betima sori tia wo se wo me ma wo ngo ba
1: e serious
0: me ma wo ware da na se otrie ye na wo konya ba ma bi no so be ware na akonya oba bi no so be ware wo betimi afa kwa bi so akeka wo nsem ama nipa ne jawo
1: ah
0: yes ne dia no se o se o license
1: be yi no no ana
0: eh be yi timi yesa ena ye friend spirit ye friend bibi spirit of destruction sunsun ma eseya de etinipa mu eno so ye abode ye honhun enti e wo nipa no so a ono dia no so o de eseya de te se de wo do afu a na we bo aba afu no mu ebi ye osa ebi ye mebe eni sambo ana o mo se afu no sana niema emani pedi ye no so honhun wo nipa mu a eno so ese no
1: ti do omo no ye de wo abusia ana
0: enya wo abusia ni nko a abusia mu de wo ho ena bonte so adwuma mu de te se adwuma mu ha ye wei obi wo ho a adwuma mu no enya wo abusia ni no obi okora ne nkasada te se me kasai me ye ne tamfo number 1 enya se me masem na me kan
1: pati ase
0: wote wo ne emi nua ba grace ne metipade botwe ne won pewani ma hwe wotan
1: ati ase
0: aha wonye ne hwe nye ne busu ne no wotan ewo ho won pewasem ubi bia obeye ye ma opposition bi sey adwuma wotan onya okra nka wawu abanti adwuma no nye ne dia nso onya ogbe kun afiri okra won pewas wotan ohun wana ne bu afu wonye ne hwe eh spirit woni pam yes ohun na ne boti abranti we dem pene metan pa usa na zwaye dia wonye ne hwe onim no kura da usa utimi hia obi onim ne da hu ana opwase
1: nya na so
0: sana e wo no other side so obi su hia wa onim u ba bia otan keke ha obetimi agu anima obetimi di asema to so obetimi amwa ko da fi ase because of time otan ni nti usa na zwaye dan a onye ne hwe usu me wa time hu e wonim what is say ade ye ye spiritual check up ni ade ni ma ye ani ehun no ene kura ye ye bi na ni ma nipa bitimi ye no wo ma egu nsori wo ma egu nyuma
1: da be ke si wo mu de nipa be mo bo
0: nipa be ye mo bo pa pa pa pa pa pa pa pa che se sunsun no woni mu na de sunsun wa ma ne ho kwen de sunsun no e chere no no wo ye nti akwa de se akoto phone functions na wo so no eno na wo de operate nti se otimi de ye WhatsApp otimi de Google otimi de hwehwe niam ma otimi de ye search ne niam ma eno ana ade be ye saa na tumi no abetene nipa ne so no wo de kum nipa wo de gu adwuma wo de keka nipa ni nipa tibom obetimi ma wo tan obi a odo wo pa na se obi a opɛ wasem adwuma wura opɛ wasem pa obetimi a create wo tan sononko obeka wo wasem yaya ama nipa na be town obetimi ama adwuma fo nyina tan ati ase na wankasa no adwuma mkura anya wo de obetimi akwaduro so akwaji tumi abeto waduro kwajeduro e de abeto waku nya na busu nya na bibia na wo ye yi a wu anya ne di wade o se o keke ha o se o keke sani ma we nyina ye niema a ewo ho na e koso na edi nipa

0: na wo nkwa kakra aka no sɛ nyankopɔn bɛma wo haw sɛ wobɛma wo aduɔwɔtwe wo na aduasa bi na aka no aduasa nnum bi aka no aduanan bi aka no wode bɛtoto wo nneɛma na wo nso so ɛm sɛ yɛdu saa berɛ yɛfrɛ wo sɛ akɔkora kokorakora nneɛma so de gya nkyirima na afei aka kakra bi ne yɛayɛ dɛn yɛakɔkora
1: wokra wo
0: nti ɛnsɛ sɛ woberɛ de yareɛ na yɛbɔɔ pampɛs ne yɛpɛgya wo na daabi na wote yawo na wosu
1: ad ɛno no nipa no pem anaa ne mmerante birim no abrabɔ bi so tumi wie nsunsuaso ɛtumi ma no sɛ nsunsuasoɔn
0: yes ebi yɛ yɛn a yɛntoto yɛ bɔne bi wɔ hɔ a ɛnsa nom wie nom ne adedeɛ kɔ saa ne bi wɔ nso a awareɛ bi a yɛrekɔ a yɛanhwɛ ɛtumi ma yɛkɔdi dɛm awareɛ bɛtumi ama wonya stroke adwendwen
1: wokunu
0: bɛtumi de ama wo oyere bɛtumi de ama wo oyere bi a woani no koraa ma wobɛtumi akɔfa infection yareɛ bi de abɛyɛ wo ma wabubu agu hɔ ɔbɛma bɛtumi de ama wo ɔbaa bɛtumi de ama wo saa nneɛma no yɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ ho biribi ɛna akwanhyia wɔ hɔ ɛna yareɛ akwanhyia nso wɔ hɔ sɛ yareɛ bi abɛto wo kwan mu ha ɛna yɛdidiɛ a yɛanhwɛ no yie sɛ yɛbɛbɛn obi a ɔyɛ nimdeɛfoɔ wɔ aduanedie mu na wakyerɛ yɛn sɛ aduane weiyɛma wo nipadua
1: weiyɛ
0: ma wo yes me brad group ni weiyɛ ma me weiyɛ ma me na mmom yɛ deɛ yɛfa ne sɛ afea so kwa wo yista ɛyɛ kɔburo nya obi a ɛnom na menom bi
1: yɛsesɛ
0: gum saa ye madamfo bi wɔ se soasoa bi gum na ɔsoa bi gum saa sɛ bɛboa no sɛ mmoa no ɔnim nti ɛno nyinaa tumi de yareɛ
1: brɛmma
0: ɛwenam sɛsia me ne wo ka sɛ mmeranteɛ ne mmabunu a yɛwɔ ma mu bebree ɔma yɛ mmerɛ bebree ayɛ mmerɛ wɔ mpa mu
1: ɛnam
0: weɛ ɛnsa nom ɛtra so tramɔl ne saa kyɛ sɛ ohu nipadua no wode nsa ɛhyɛ wo ho anaa sɛ nnubɔne ɛhyɛ wo ho a sɛ nsa na wonom a wonom one tot wohyɛ ase a one tot no afo w'ani so kakra ɛfa w'ani so fo w'ani so a wokɔ two tot wonom two tot no a kɔ anim biom a ɛmmorɔ wo biom na wasate tre tot wonom a tre no afei ɛnyɛ wo hwee biom nti afei bɛdu baabi wobɛtumi anom fu bɔtle te sɛ mfae sɛ wɔkɔfa nsa bi te sɛ ado mu a wobɛtumi anom full
1: bottle
0: bibiaa nyɛ no nso mmerɛ a wɔwɔ hyɛ ase asua no na wɔnom bi a tre tot a na afa n'ani so so wɔhu sɛne ɛteɛ no enti mmerɛ a woyɛ no na nnoɔma bi sɛe wɔ system no mu na wonte nti bɛhwɛ nnɛ mabunu no womede nnoɔma bi frɛfra nsa ne nneɔma nnoɔma bi de gu ɔm nipadua no mu a
1: kidney problem no
0: kidney problem bɛtumi abrɛ wo ɛde ahra wɔ mu yareɛ bɛtumi abrɛ wo
1: dɛn ara ne nnipa agye wɔasase so koraa
0: yɛ ne hɔ a yɛgye ɔno wosusu so wɔkɔgye n'ani na me mmom deɛ mesu sɛ nkaanigyeɛ paa ne sɛ woatoto wo nneɛma nyinaa yie ɔyere nie wo manie wabusua nie na yareɛ bia nka ho wotumi conscation wotumi kɔ ha kɔnsrahwɛ ne adeɛ abusua kɔsra abusua mefi sɛ no yɛ anigyeɛ sen sɛ wokɔtena baabi na woawe nsa sɛ wogye w'ani ɛnsa a wowe na daakye wɔde asɛ wo saabo ne wo nipadua no wo sɛ wogye w'ani ɛno nyɛ anigyeɛ me nuaba grace mebo anaa ɛno nyɛ anigyeɛ
1: anigyeɛ a wogye w'ani awe nsa
0: nipa bɛtumi atena ase sɛ yareɛ deɛ wobɛtumi ayare
1: ɛwɔ mpɛnebrɛm
0: na mmom yareɛ no
1: abɛka wato hɔ
0: bɛka wato hɔ deɛ wobɛtumi aka sɛ memema yareɛ nkame ntoɔ ampa so yɛbɛtumi akyerɛ wo nneɛma ɛsɛ sɛ wodie deɛ apɔmukyerɛkyerɛ ɛsɛ sɛ wotretere deɛ ɛnsɛ sɛ wodie de adwendwene deɛ ɛnsɛ sɛ wodwene tra soɔ agufuo agufuo sɛ ɛyɛ yareɛ kɛseɛ paa obi a ne bu taa fu adeɛ saa nnipa no ne nkwa sua obi a ne tesia na ne bu afu no ɔyɛ quick tempered no ɔyare sen obiaa ɛfi sɛ saa deɛ no bɛtumi akunu easily ne bofu bɛwu sɛ ne ho popo saa na kyɛ sɛ akoma no twa no
1: hodepa
0: bi bɛtumi ahwere no mebɛba yi kora na mene aberanteɛ baako ɛkasa a kyɛ sɛ mene sɔfo koraa na ne yɛdi nkɔmmɔ no na adwuma a wɔyɛ a yɛde na yɛ supervisor wɔ adwuma bi mu no company bi mu no kyɛ sɛ nakoma nti ɔno a agya yɛ adwuma no abɛtena fie na mmerɛ nso adwuma no bi ne hɔ position a ne kora no no nso no ɛnyɛ position ketewa sɔfo ɔdae mebo anaa ɛnso wɔde nakoma akyi sɛ magya yɛ adwuma no na wohwɛ kwan a ɛfa so a wɔsɛ wɔde gya adwuma no kyɛ sɛ obi pɛ saa adwuma no ɔnya
1: ɛbɛtumi aba sɛ ɔsɛfoɔ no bɛtumi abɔ wura wɔadwen mu
0: yes ɔsɛfoɔ no bɛtumi abɔ wura wɔadwen mu
1: ɔbɛboa wo no
0: yes ɔbɛka gu wa so bɔs no kora wɔmu wofrɛ no koraa ɛna wɔmfie wi gya no adwuma ma no na ɔnkɔ ne baabi koraa adwuma ma no ne kɔɔ baabi wokɔ tena fie bɛɛ 1 month 2 months 3 months na wo sika no nyinaa sa na sɛ woha dan ne fie wura ɛgye na light ne nsuo ɛgye a na wowɔ yere bi na woma school fees baa na adwuma no wonyanya bi a wona bɛu sɛ
1: madi mmoa
0: de
1: commands no we ya.
0: Yes.
1: I'm from we baby papa.
0: Uh-huh. Mm. See I'm full to nkum de wototo no. Aha, nkum de to ne wene so no, ne nkum de wototo no.
1: Okay. Da we say Musa say so we school so aya onye dwuma no anya we invest in so onye dwuma nye. Na pese obusa say eno bet my sunsun ha wa na.
0: E bi ye sunsun ha wa ne bi ye honan mu ha wa.
1: Okay.
0: Obi wo ha eh dwuma no wo chira application say den ya ye be fa dom no ono ye mfa ne da.
1: Hey.
0: Nti o de say wo sa ha ne bi aya wo ntua na mo no mra. E na bi wo nso a ono ankasa no ese say oye na dwuma. Ne talent no so sene dwuma wo koye no ti bebre bi no ba me kire wo mo mo koye sa na wo adoma chede e wo mu ni na ade na wo pese obi tuya wo ka ade na wo pese obi tuya wo awon ka me kire wo na wo me kire nipa no na wo start ya na wo hu say yes nti dwuma de obi ni mo bi kire no aba ye so no nya abaketo a ti nipa bi wo ho a usuru wo koye ni nim dia wo wo no ese say wo ankasa wo de ye dwuma na wo tuya wo ka ti say media ya ye wo mu ya ye nua ba grace mu ye nyi ni se obi a be pese akatua akwese twumu di tuya no ne no ana obe odi bebo ne bra ne nkwa na nyina da bi odi anafo be preda bre ti kakran kakran na obi nya wo hase no na odi a shebri bi mu nti nipa bi a pese odi ya e se wo ye investment mo se makana fidie so pense sika yidua se de yidua bro ye mo bro betim na odua afida ubenya olonka afida udia olonka ubenya kotokuo no na sika no waburu ni kwa nenu sika nso yidua nemu mu se wunya sika na wanuya ne se buru a ebehye efiri wonsam na se udua a ebetena ho da na kwa be so na obedua sika no nini dwuma dia ato ne din se obi nim a obi chere adwuma bi wo ho a ye chere wo se fa sika shi ma na se start ne beboa wo a anwe ya be kasa makwa school nti adwuma no meso sina adwuma no enso so se wuye ni ya na abe hu se ah obi ni mo bi chirampa
1: sika nso de kankan ni mu
0: da bi sika kankan ni mu sanet ye sika nso yenya no wadwene mu
1: okay
0: nti yetu won se emabunu na ayaba no ohia wa ya no pese
1: o money sika kase
0: o tu botom e yi sika de ma no se wo yi 500,000 10,000 wo de hwe ni nsamu a oh mi bra ya kwa bo chire kura omuwaye nipa bi wo ha woni ni hia ne nkomodi o na obedi keke na eche sai sika 10,000 ni 20,000 na wo pe free ni won na futu o de be ma won che sai sika no enso ye mpe no
1: obi so sai futu bi eno asin sai sika wo bla
0: e wo msa bra nte won ye mpo mi ta ka sa asem no papa pa nze ji sika ko bra na enso so futu bi wo won so a etimi ma nipa
1: nkon kan
0: yes
1: ai okay. Oh, no, sir. Oh. All right. Now, what's in Musa say? Say, who person would die here? Ye di ni ba, ye bon ho bain. Ana, ye jane sa, kane no?
0: Ye jane sa.
1: Okay.
0: Ye bon ho bain. Un say, ye di ye ti say, o fru di atentin. E ma a wo kosro no. Na dangerous na, e fri sro be fi foma mu e wo no. E kosro. Emra uye ye no na ze udi ye no na wahwe ase e ben
1: o tan fa toso
0: enti ese se obo ho ban se wo dwuma a wo ye wo bebo ho ban wo bebo osika ho ban na wo bo kra wo ni padua no zo ho ban e no na se wo ka kire obi se bo ho ban a na esan se wo ye kristo ni a na wo ye kramoni enti wo se nipa de wo hia se wo bo ne ho ban na nyame na na bebo ne ho ban se mi godidi a me kwa kwa kwa chile nyangu kwa mwese eduyani ya mefa ni fomu edie yi na enyuyani netie wa mwudie enzo weja wa mwuba inemi ni netie na minyari nyangu kwa obitie misa timine ese midi nyansana nyangu kwa mwudie maa minife se mi ma netie mkwe eduyani ya midie no miena midi minyansana ebe po mibra kase sabri ya kronfu waba inti bebi ya meju maiwe edie mi filling station bebi ya mebi enu edie mimponte muna akronfo ameto anhye meso eye wona ade wunyansa abi hunu saade no na ase mimponte mukura nzo amimfa bambofo na omomo ban wa hase na akronfo ya ameto anhye meso so hu
1: ah
0: e be bi emesi mi dan mimfa na de anhye mu na akronfo ama amewia men pe edro bi nware na obi anto maduro
1: to edro
0: obo na adwuma ho ban obo ne sika ho ban obo na ejapade nyina ho ban ne fiya wati mu security cctv cameras ni nyina wi a na ne nipadua ne de ne wura fi se obedware biribi de ana se obebo ne nipadua ne ho ban na obi etimi ato naduro ekuno na obi ato naduro ne wabubu agu ho na wabubu wa ejapade ne nyina e wanfa sa nim de ne nyina yakopon de ama nipa a se se otimi ye
1: to esa bo ho ma sunsun ni hunam fam nyina
0: na me ka kire wo me na me ka hwe empo adara fo a onu drive no bibri wo ho a o ma bo mu ban ko sise se wonam na kwanhie e beba wo yes me ya me meti he me die intuition e ba e kasa kire me ya so den ya me fe me fe ri sise a se wo be kai a emra me be ko me papa pani apprentice adawa atwa no
1: pa
0: se me cry se me ko
1: pa
0: tu si ba se ma me nko me sai akwanhia no so ba me brother mo konya akwanhia no
1: wow
0: oh yes e bia me ko ya bia nka bra no be ye wes but me bi kasa chere me se me nko me sai o ma anti ase ha enti obi a woni de enti nipa bambo de ye yesi ayaresa wasi ase
1: pa tu ya se oyiche ya no asense ne yeka na
0: na me ko
1: ka ne
0: yankopon se san asan san
1: du passon ni on
0: yes baby wo wa wo kwa to da bi wa driving kura wo drive ya wo se yesi fa ha na bibia ka jose da bi da fa ha tie ne no
1: sure
0: ene a eka papa no en kasa nche ene a e ma positive sign no na de e ma negative no e pushu sa na nipa bebre nhye no nso obi wa ne kasa kire no oya so den na abam na na bibi te say dreams obi wa ne diet odidi agro onya daye no a omo ho mpa ye na oja ne tra fa bu daye ni agro because nyankopon kasa kire true diet so because obi e no obi hu nyankopon ni mu ni animu na nyankopon se wode bon ye ni wu onya ne fenti o me wu tantan na onka se nyame na afrew ha em se ye den ya obekɔ de emre no so a enkwati nenso so menso ye a nsa wukɔ na wo mo franket nkete na wo menso ye na wo akɔ wu atɔfo ana wo mabaifo bi ɔsɛfo bi aku ato atwene obi ato aduro wadwuma bi a wo ye nti omɔden bo a wo bo nti entra se ma obi nya wo saa nti bo ho ban hwɛ wo ho ye bo mpa ye toto wakwan ye hwɛ wo didi ye hwɛ wo ma ape ye hwɛ wo nsanom ye hwɛ wo namfo ye ni fa nyina na ene omu nante sa adamfo ni obi ana ye kan ye hinta asem kire no obi wo ha de man ni business gu ye ne se wo kan ni business mu asem kire na adamfo bi e bi se nipa bi wo ha tumi e woni mu no ese ya de enti se wo kan wo japade ho asem na wo business bi a wo ye e kire no a wase no ti ni obi ana ye kan ye asem kire no enti ni sua ni ema kakra fri mi nua japan fo no no
1: tena ka mu ni kasa na ka mu
0: so tena ka mu a enkomo a ne fie enkomo na ware sem nyi wo be ka kani
1: ko okro ma fo pa
0: wo be ka ni bi ya ne ni pa na je ne ho wase na wo ka ni sem ni nua no ni ba me ni papa o te sa unye ma chot ni srew jai enka won sem nyina wo se wen wa no kaka kre bi ni ti bibre ntimi sra wo ye obi a wo ton obi wo a ne ma nyina nya adwuma nya ne ma nyina ni ye because wa ton ne ma
1: no na no ton
0: ha na obi wo nso a okese odome wo se ishira ye adwuma ye dome nso ye adwuma ntimi na wo besa na wo be ya so den na wo dome no wo be bre unhunu wo ano da no onyini na obra na ye wo na wa dome no ntimi sra wo kan ishira ne no kan hyira sene sɛ wobɛka nome nsɛm de agu wo ma so nti wopɛ sɛ womadi yie a kan hyira nsɛm ɛgu wɔ m so meme maame deɛ ɔka hyira nsɛm gu ne ma so ne nyinaa nso ayɛ adwuma ɛwɔ yɛ so pɛpɛpɛpɛpɛ yɛyɛ 10 nhyira no wɔ yɛ so pɛpɛpɛ obi a nti me nso mepɛ sɛ wowa wotie me no nso wowɔ ma a hyira wo deɛ no mata nasoɔden a wɔyɛ hyira no woyɛ maame woyɛ papa deɛ woka fa woba wo deɛ yɛ adwuma
1: Eyetumi
0: Nyankopon na de ama ho enti sɛ tumi ne wogyina hɔ ma Nyankopon ɔwofuo biara gyina hɔ ma sɛ ɛnkyɛ bɛdi ɛnanom da mebo ana ɛnanom da no yɛdi a meka me nko ama dwene a ka mɛpɛ sɛ ɛna bia nhyira ne ma ansa na enane da ema enane mu da no akwa wiye sanze de maame no eka kire omuma no eye adwuma uka o maame edome wa o wa sembo ni po o hunu ho anu so da o hira won so a sanity ifise ne nsu no sini enem nti ense so ma wa o maame edome hu ne mu ma ese o ma ni hira wo
1: okay all right ta go se o tie adwuma die no na do pese obusa ne se sɛ woyɛ adwuma wo honam mu ɛde sunsum fam na sɛ wobɔsobɔso no asɛ ɛnyɛ yie a ɛno no nso ana ɛfiri mfa
0: ɛsɛ sɛ woma obi boa wo nyɛ biribiaa na wo nko a ho ɔne bɛtumi
1: ayɛ
0: obi wɔ hɔ a adwuma no koraa wɔanya bia wɔɔyɛ nso ɔhu sika ɔhwɛ no akatua a ebinom gye akatua a ɛsasene ne deɛ no nso wobɛtumi yɛ agyapadeɛ ɛnso ɔno bosome ne bɛso koraa na ɔsan de ka ɔbɔ bosea kyɛ sɛ bibia nkɔ yie ma no ɔni kaprɛ ɔni sika da hɔ bibi kutia no sɛ nipa na ɛsɛ sɛ ɔtu anamɔ no yɛtumi boa no obi wɔ hɔ a sika ɛfa ne nsɛm no
1: yɛ ho adwuma na ɔbɔ
0: naɔni ho sika no bɛbɛ no na ɔde ka nti sika ntumi ntra no sɛ ɛno nso yɛ ahohom a akutia bi mu bi wɔ hɔ a yɛadome no ɛna nneɛma baako mmienu a yɛnnim ne sɛ mmerɛ a yɛkɔ sukuu no yɛsusa no obi wɔ hɔ a sika bɛɛ 100 cedis 200 cedis bi obi sika no wafa ama yɛakɛnse wo wonnim wahwɛ yi a wobɛnyini ayɛ nkurutu dwuma saa wobɛbrɛ wo nkwa no nyina sɛ ɛno nti na advance countries no bebree wɔm fa asase deɛ ɔfam tie ne yie paa obi sika da fam a wofa obi fo da hɔ a wofa no sɛ mekɔtɔ adi no wobɛto anya wobɛyɛ wo 5000 wo 10000 wo 100000 wo 10000 but ɛno me adi akyire no wonni ho nim deɛ nti meserɛ wo nhwɛ obi kyɛ kɔkɔ ho mfa deɛ mpae wɔti anaasɛ mfa obi onan ho nkuro so man nkɔfoɔ bi apɛ sɛ buro mu wate aseɛ nti ɛmfa obi 10 cedis bi ɛnkɔse sa wo hyɛ berɛ daakye nnipa bebree ɔma yɛ sa mmerɛ ne wɔ sukuu no ɔkɔfa obi sika ma wɔdome no saa nome na yɛdome no wɔ sukuu no ɛbɛtumi atena wo so wo nkwa no nyinaa nnipa no nyɛ nyame nso wobɛtumi adome wo saa nso na sɛ wokɔyɛ obi adɔyɛ mmerɛ a wokɔ sukuu no ohyira wo a sɛ nhyira no bɛtumi atena wo so wo nkwa no nyinaa nti ɛyɛ sɛ wonni obi bɔne a woyɛ anida ho nka yɛbɛyɛ bɔne ɛyɛ nnipa yɛbɛyɛ bɔne na nka ɛnyɛ bɔne a ɛyɛ anida ho bɔne na mpo yɛhu sɛ yɛafo mpo a ka yɛnyɛ dɛn yɛnkɔpa kyɛ wo na yɛmfa nkyɛ bcause nnipa gyina hɔ ma nyankopɔn ɔtumi hyira na ɔtumi dome na wokɔ wia obi na wofa obi adeɛ no woa wo mu sɛ obi wia wo anaa obi fa wo adeɛ obi ka na wakɔfa obi ka asi hɔ ne yɛkɔtutu ho nneɛma hwan na wokɔ sɛɛ na agyapadeɛ ɛte saa a wobɛhyira wo wobɛdome wo nti nnipa bebree no a wɔmo yɛ biribi ɛnyi ebinom nso yɛ maa obi wɔ a wɔyɛ bɛrima wakɔfa ɔbaa bi wabu ne kwasea wasisi no wagye ne sika yɛnyɛ se yɛnka sika mmom ne yɛmfa nyɛ business no wabu ne kwasea no ɔde akɔware ɔbaa foforɔ saa bɛrima no wayɛ saa no ɔbaa no bɛdome wo ama wobibiaa nyɛ yie wo ma wobɛwo wobibiaa bɛtumi asɛe so nti wohu sɛ woayɛ obi saa pɛ a go back wobɛkɔ nnipa no hɔ na wakɔpa ne kyɛw sɛ wontimi nso na sɛ nnipa no bia wonya adeɛ bɛhu no a ɛsɛ wodwera wo
1: ho
0: yes
1: ɛsɛ biribiaa sɛ sa dwerane deɛ ɔdasene bia wodwera
0: yes sɛ wonnim sɛ wonam no woayɛ mfomsoɔ bi ɛna kwan a nti a ɛsɛ sɛ wodwera wo ho no bi ne sɛ obi wɔ koraa a woyɛ bɛrima wone ɔbaa bi a woabu ne nsa akɔda saa deɛ no ɛnya ade papa ɛyɛ sɛ bɛrima woyɛ nti bia na wonnim nti ɛsɛ sɛ wodwera wo ho bi wɔ a woyɛ driver ni wode ka nya akɔhyia ma nnipa afa wo nsa so awu ɛsɛ sɛ wodwera wo ho because of sasa no nti ɛbɛsɛ wo nneɛma bebree ebi a adwuma mu wayɛ obi bɔne bi ama bɔne no ɛde nnipa no akɔ ɔhaw kɛseɛ mu ama n'adwuma abɔ no ama nneɛma kɛseɛ ato no wakɔda afiase woanwera wo ho a wohohoa no fi sɛ ne su agu fam di w'akyi wone ɔbaa bi atena woabu ne kwasea wone bɛrima bi atena woabu ne kwasea wakɛse wo ne nome no di w'akyi sɛ woanwera wo ho a wonhunu wo ho ano da fi sɛ saa nsɛm no ɔka fa a wo ho no nyinaa no ɛyɛ adwuma tia wo ɛno nti wopɛ sɛ wodi yie wɔ asase so a twe ho firi sɛ wobɛma kwan ma obi adɔme ho sɛ ne mmom no saa nnipa no ɔnhyira wo na wo nneɛma nyinaa ɛnkɔtɔɔ tee ɔse di wo na ne wagya ni na wo nkwa no ayɛ dɛn na nka nnipa nyinkyerɛ no ɛwɔ yɛ maame ne yɛ papa nsɛm anaasɛ ɛwɔ awofoɔ nsɛm ɛwɔ nnipa nsɛm nyina sɛ gos nnipa anome wo a nyame mfie na ɔde maa wo no
1: wobɛdi
0: ne ma wɔdome wo a wobɛtwa wo nkwa na so wɔka kyerɛ wo sɛ wu a wobɛwu ɔka kyerɛ wo sɛ sɛyɛ a wobɛsɛe
1: ti jaw brebe pa na nipa ho betima tono e wi asabra bo yi mu
0: ahoto kan se ahoto how be ni mu de bi ni asase we so
1: sao
0: dabi se me de me ho to me me ni how be problem free e bi ni asase so e san se ye ho nam ni moja nti e de an ayare betimi ato e de an kwenhia betimi ato
1: oh
0: unyini betimi ato adwuma be se ye up and down ni ama bebre nti se ahoto pa obi wa won se woti ni din already so asema si yesikani ni ade ade na how abi a wo mu de ndi oni eh abrante anwuma we se won obi ejapade o na ka o de nso e obi wa woti so yesikani pa ba ni video mu yare egu ni video mu no on obre aha nti ahoto sa 100% na ebi ni ho mfi afino nti omuka no diska ne ye business saa ne ma no nyina wo de pe wo ho no na wo ye dwetwani utwa dwo nti saa de no e so so twe beba
1: baba
0: kwati asu bi wo ha wo ne ye adwuma wo ne company mu e se utwa wo ka botumi bia no ne krama ye credit di na wo no aka akira wo se obi a wo fuka na wo kwa adwuma no se akatua ni ho mi why no wo de wakatua ne ye business saa de ne ya adwun bone ye adwunfi
1: Eti bi wo yesa
0: because nipa no a oba adwuma no ebi wo yere ebi wo ma otua kane aka wodidi onom ofo hyen na wo bosome aso wo se wo ka kire ne se akatua mai mfie afi akatua mai ebi no create me di be ko mfie mi no ne ntio omka eye nsem hunu afi se jo se mo kura ka se oponko na opori eguro ne nso na no adete na wo ma nipa jimi ko ye adwuma afi na ntua ne ka
1: do e fa akatua fata no
0: yes eso otua ne ka ana sɛ nipa no nso a wo de ne yɛ adwuma no nso sɛ wo kwa wo yɛ adwuma te sɛ obi wo hɔ a wafa na adwuma mu no ba na abrante mu no yɛ aggressive na yɛ me nipa me ne ne wo adwuma mu a na pom kɔ adwuma mu ho no wo no akɔ bie ne business wo tɔn na de na aggressive kwa na wakɔ san ama no asan sɛ maba adwuma nso meanwhile na maama so wo yɛ saa nso a wo nso ayɛ bɔne atia adwuma no te sɛ adwuma no sɛ 8 hours na wo yɛ adwuma no sɛ wo yɛ dudu esa wo ye nko kwasa esa wo ye nko kwasa esa wo ye adwuma break ne 30 minutes 30 minutes wo pon so a wa pon woni bro ni ye adwuma se e ye 4 hours na wo ye 4 hours no e bia wo be ye break be ese 10 minutes na 20 minutes a eno anu sa hours na aka ni nyina na ye adwuma nko a e bro so a wo time no so pepe pa di wo kura mu bi eja to ho ne ko wa pon so wo sane tie no
1: pa
0: nti en sisi adwuma no e ma adwuma no so sisi wo sana bo ni ye neguma sana ye sen su ye dey yesua na ye mu bi de wo suna na adwuma se wo nkoye na adwuma wura na nkasa ni ho a me kai se na me ye dan bi ho adwuma na me ma mesin fo ne kwa ko ye adwuma nka noma ayi no mesin ni ba ko libra ba ko no wa anya adwuma kora na ye se wo ye 2 bags e to de bi wo ha na mesin ni ba ko ba cement ba ko kora mpo no onye no mama mak mak o mu de bibi ni o
1: bibi
0: ah me an kasa no hon de ye me so enti ni pa de sene no u ja ne pe ma no a o pe se u ja no so na hu se wo na mu bo price 20 no se wo no utimi bo 2 size sa a ye se wo so utimi ye sei na u jina no so sa se u ja o pe ne ma no a u cement no o be kwa koton no de pe person na ba be gu o na de bi a wo to cement no o no ton di na o bu kwa sia sa no no enye ena wo ye adwuma no na me nsoma ntua wo kan so so a me nso so eno nso so nye so wo ze ne tie no
1: pa
0: ah enti wo pese wo di ya mpa cho me nye adwuma ba ko ye investment na support wo adwuma na wo ye no na wo ho atimi ahai wo kakra na wo manzo atimi akɔ school papa
1: da gwe kwa sample do no kasa kwa sample do said dog
0: okay
1: de bi oba sori bia no no I have she said yi die be kɔ so na bra bom
0: no
1: so de talia na wai si ni ese so yi bia wai
0: ese se ye boa no
1: okay
0: e bi ye susum hwe mu ne bi ye honam fam mu wa e betimi dia boa
1: no
0: e bi wa ba bi wo nam no na nye ho na ese se wo hwe un se ye wasase su no ye wasase bi wo ha wo peda mo wa unye bi wo ho asase bi wo ha wo pe goda unye bi wo ho asase bi wo ha wo pe bauxite unye bi wo ho ndi se wo ko kujina ba bi a bauxite ni na wo se wo betu bauxite a wo bebre sana abrabone te
1: a ese wa ko Jamaica na wo se ko e baba
0: unye tre ni bini so mo munyo buti anambwa
1: ah di ene e ko mne be ku wo
0: yo mini mse enche e baba amane so se bi wo ma ep na e ngba amane so
1: okay ta gwa simu sa se adwuma a odaseni wo mu a wo ye ni se wo ye adwuma bi na no nkro forte e te se wo bo wo ban firi wo mu nchen
0: ba
1: ana se wo be koswa kai wo mu duya na so be kai nyankopon no nyame na bo mpa yamo
0: Enye nyame ne bebo mpa ya ma wu na bebo mpa ya ma wu hu na wasa bo wu hu ban
1: okay
0: enipa na wo no wo nam wo adwuma mu ne nyo mo nko ofie ne onipadua na so bo hu ban se mo bi ntuma dro mo bi nkum me mo bi nkum me wo sunsun mu so obi de dro be gu makonwa ya mete so ye ma ne nkame sa de ne wo na so bo hu ban enu nti na wo tena ka mu kura wo bo seatbelt seatbelt na nya bambo
1: e bambo
0: aha indications e wo ka ho nyina e bo hu ban e signal so ade we tie no pressure no to say we na ye say alignment abam ti e so kokoy e di e chreche wo e bambo warning e signal nti no no nkotwen yakopon ti se me fa se me kutaka na me dinamo a na me sai twen se o japan fo na ye kai nti gija Toyota company no na e mo me ho ban o kai no nti tie pressure no kra me nkoy e bibia che se so yes I say u kasa u twen yakopon de na se de o ye kai no ugusu kinkai manu ane se ono ubo mpaye se ni manu anu nye juma se tae ni paye kure mingu
1: ok
0: so at esu nyangupo ma wabin se uhu se tae ni paye a signal we ne beba itu uhu sa signal na kuyi tae ni tuchene neto fufroja asye
1: wazi bibia ya chichiwa sa asisu
0: ni ya chichiri wasoro
1: chichiri wasoro
0: yes inti nye bibia na ye mpaye bo
1: ye mpaye bo
0: mpaye osi bibia wane mre adwuma ye wone mre brɛ sɛ wani da wo ye wone mre brɛ ye sɛ wo ye investment wone mre brɛ ye sɛ wo de ware wone mre we sɛ wo brɛ sɛ wo de ware nwi na wo kɔ ware betima mo ye hiani brɛ ye sɛ wo de wo enwi na wo kɔ wo betima mo ye hiani enso nyankopɔn sɛ mo ngo na mase nɔre sɛ mpo ano anwe enso awo wone mre wo nyankopɔn no a wo ka sɛ mo ngo na mase nɔre no ɔno anim sɛ awo wone mre onim sɛ aware ye wone mre aware ye betima mo bi ye hiani akwantu obetima mo obi ayehiani bi se baabi wo ho a nsa se wo kosa akwantu no eno ne nyankopon na beka tyo se menf fafom ko libia na se menf fafom nko so ti ase enti bibia wo ne mre nyankopon so ma ya dwene aha enti wo anka sa wo ma bi wo ho akoso a unni nsa na dwuma bi ya enti wo busa ho se enti mi koi mi ko ye den
1: how am I going to survive
0: mo enti e be ye 50-50 a ma enwa mi nyaade sa akwantu no a sa abrabo no ye mo sesikano a wodi betwa ticket akosa akwan no so for 50-50 no yada se mekwa kudu ana se menko nkodu no sa ticket no utimi de ye adwuma anya mfaso wo ho so a yenko ahoma no so 0302216545 0302216546 asempa 94.7 you made you no ye obi nimu a obi kire
1: ibiaba
0: 0302 ibiaba ipie
1: Alright, dog when you say we can chow say obeba o na enfa na wajosu nu.
0: Majosu nu wo ensawom. Ensawom unya ba be do ensawom commercial bank wo pe na wa frame number yi 0243510062. Men frame sisi a me pon a 0243510062. Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Yesi ye se odi aduane be ye wadro se se odi aduro e be ye waduane. E bi bi e fa wa pomodren hun biara wo de ba be dan ya nyankopon otumi mu wo beto na wo nso wa bidi adanse wa ha se yesu nsum se ye honam fam wani beje
1: do gwa simu za se oboka wa sha na kawa
0: nda bi e moka wa en she obi a me mo ba me ho na mo wa wo no ani e be ye ho adwuma e ye mo
1: ase wo de moto ye adwuma
0: mfa moto nyɛ adwuma
1: nanso moto kora yɛ dɛ
0: moto yɛ ade papa moto no ɛyɛ aduru a mfa ne sɛ yahyɛ
1: okay
0: enti ɛtɛ cheko ɛyɛ moto
1: okay
0: aha enti I ane metima kasɛ me de moto yɛ adwuma ɛsan sɛ me bi te sɛ moringa cheko me de yɛ adwuma ɛno na yɛ moto aha ebi sɛ ɛyɛ moringa dua no ɛna yahyɛ ɛna yɛde ne bidie ɛyɛ ade enti obuza sɛ me de moto yɛ adwuma ane me de moto yɛ adwuma
2: okay dogo simi musa sɛ aba ne sɛ na be hu ablantie kama kama baba wa kama kama o mo sisu bobra na no wa be form ko ebusa si na ko pon pe na yo na me ne pe onu ngi nti ade o mo ko
0: mo me da se owu onu de medical ya ka sɛ nye owu ni nyina na ye nyankopon na afrɛ wo ebi wo ho a na ye mo ankasa mo anhwɛ mo ho so ye ubi wo ho a wa ware no ne partner ni no kure ofa na chiko fa ema ana ko fa mema no akofa yare no wodi abeye ne partner team 25 35 no wawuko na no no be ka kire mi se nyame na afrew
1: se be police ni pabwa na se be konsuma no
0: nyame se be police ni pabwa na be konsuma no so mo enti enyema bi wo ho a wo ya bi nyina che enyema bi wo ho nso a wo ya e ma wo nyini nche
1: do unse bi wo no nso a empanifo bu bebi se onipa nyabe
0: na ni se fia no so
1: tini pa do eden abefom
0: wefom ya
1: ntini ina echi no beden no hu se ofom na ofom no ntimi fa won kwati bia bi mu a osan wachi eni yi
0: efom no ofom a ntina nyankopon ma ya dwene no wo ye mfom so a na watimi anya dwen sakira na so nye no hu enti onye bone osi ntie ntina bone no mu na adom ne no so ana da bida tu ye bone ye so hu se bone na ma ye na wo twu hu fre ho enti won kase nyame de me bone e bechemi enti me ya na kyina na masan akoye na wo nipa kora na obi beyo bone na wapa wo chew na kyina beyo bone na wapa wo chew eto so obi bua no ma hu se onye serious aha sana nyankopon zo obi hu yei
1: okay all right okay dog osi musa se so obi she che no anono ochi akọ na chi ase che ni sei
0: oh no kresem ni se be gina situation no se wo ko empani ni na wa she che achi a eche no di akọ achi di aya na emfata aha nti aya na enchiregu nti ye company ni nkura ye encheche wo be wa ko pani ni na wo she che mpo a se de wa she de yie kura se de no kura ye tu che no na ya che empani fo na wo firi empani ni mu a na be she wo cha na wa she echire ebuo ni ni di ya ye de ma ye empani fo sanity
1: yes mo all right do we want ka wa find your money wo so be so busa se Oye Church of Christ ni ana.
0: Me pa chwani.
1: Okay.
0: Yeah, Church of Christ ni.
1: Okay, me muso wa send type in tin rei. Ebi ano wo wa sin se bi di mo.
0: Me jimi di se da be na dwene ye ne se me ka se eh moto na wo ka ye no me se na dwene ya ri e chire eh so nko. Se ono ne busa ye ndia. Na o minim se ba mu aye se fata no benya ana sansa papa no benya.
1: Do wa sin busa se wo je tight di.
0: Tight. Se me jibi se sei se se se tia ni se dabi eni o se sia
1: sao
0: dabi
1: ei
0: eni o se sia
1: e den e mani ni ho dog
0: se en tutu su bu no se se ye gina wa se gina ya to ko ko nkro enti kane no ana abusia bi ana me fa ne se ye ya ye wa he na mosquito na na ye chasa as ne ya mani bi e na ye se ye ya ye nya as no ye ntu ye su tutu su dudu na omo nso so aduane ntra ana de se de o se nyina ya atofu ku okonkro nti no me wo ye adwuma no me ye adwuma nti ho na etia ho lewi fo nti wo bae ni ho bae mani ho akwa ni ho wo de hie ni ho
1: o mo se wo ada sa ni su gidi se me ye sofo me nyame ni pa adwuma me ye no full time ti se obi kitan se mpana na so ye so yidi ho dia me so na se
0: tin ya sofo dia Enti wo dia mri papa mu no ye be yesa topic no.
1: Ati ase.
0: Na Bible nangasa akasa. Ba re se se so mu ji. Ana ase o mu di sisi. Enti eno eno topic no.
1: Okay. All right.
0: Em say every na ya every. Ma me fa me number yi entu dia. Number no ye 0243510062. 0243510062. Dr. Anani Buamani Sanko Fiber Research and Spiritual Center. Me say e yesa wo di aduane be ye wedro sin say. Wo dey draw e be we duane as the PC nkoma me producer kwa muabwatin mosquito na nkoma abrantemo no yakasi nkoma me nua ba grace na nkoma abrante padi botwe nyame asofo odai esoso nyame nyira papa papa nyame adom na sa adom dom yen a ye wono dasene.